0: Knallert FM 100 MHz.
1: Nu må Tilesa Megille mig så af.
2: Afvindingen er med jo nip 13 er det er med mig så. Nu er jeg rettelig så rinne lagt det selv. Og lukket rullet ikke, og nu er kult og mærkelig ikke, jeg sænger til den rapport. Og nu er jeg af en naksik, og til mod mig til rettet lige med dungen, og så kan jeg synes, at det er.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 13. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Du sender nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Affinningen er med Jonip 13. januar, det er med mig så. Nu er jeg rettet nisse rinne lagt af sællene. Udlukket gulene kunne være kuldt marlene ikke af sænger til den rapport. Nu er jeg været nok sekund til mod mig til rettet lige med dungen og tjukke susse rettet sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 13. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: nu må til det som gælde mig så af.
1: Afningen om med Jonip 13 er det i min mærsor. Nu er jeg rettet nisse rinne eller tæsselene, og lukket rullet ikke under at kunne lukke rullet ikke i sengen til den rapport. Og nu har jeg nok sig kun til mod mig til at lide mig, du har nu tukket sus og rette sig.
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Lørdag den 13. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.
2: Nanok FM, sunik, da man ikke kan indrømme sit tisser.

0: Sømner på Sømner FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i mig så hårdt.
2: Afhængig af mig, jo nip 13 er det ikke mere mere så. Nu er jeg kaldt nu så kan jeg lade det selv nu. Og du kan kolde nu kun nu at kolde mig selv nu ikke er sådan at din nakke på. Og nu har jeg en nakse kun til mod mig til at lide mig tunge nu så kan jeg så kaldt det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 13. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
2: Afningerne med Jonip Trætnerne, det er med mig så. Nu er jeg aldrig nisse rinne lagt til sælgerne. Udlukket kolen ikke undnu at kunne lukke lukken ikke, jeg sænger til den rapport. Og nu har jeg været nægt sig kun til mod mig til at lide mig, du har noget sukker, synes jeg rigtig sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 13. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: nu mot til at samme gille mig så af.
1: Afningen er med jo nip 13 år det er med mig så. Nu er jeg aldrig nisse kan lide det selv nu. Udlukket kolleni kun nu er kun mål nu ikke jeg sanger til nok på. Er nu har jeg nok sekund til mod mit sig det lige med tunge nu så kan jeg så godt det så.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Lørdag den 13. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Affændingen om i juni 13. januari, det er med mig så. Nu er jeg rettet lige så rindelig lagt af sættene. Udlukket og lignet og nu er kuldlumaklen ikke i sænger til den rapport. Nu er jeg været nok sekund til mod mig til rettet lige med dungen og tjukke søsse rettet sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 13. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanop FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutsit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссинут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнерусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Stakke besiger satanik, er som bjerget sig højt. Man er godt besiger sin nerve, den grill, gasgrill, er giver der med slag 1299 kroner. I med løbet nyt er marsualer, der er giver 1099 kroner. Stark. Der med der er slutter pizzaen og bami. Sukkes i sig på Opus, så det for at finde ud, da til en artumik, at der vil rejse sig søs op på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rende over et, i med lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov på lån i et, at der vil rette til jo af natto. Nu er der sluttet natto, vi siger sig rave sig på. Når nok media TV er på tigger du, at det ikke er set, nu tager sig set, Timmer sonner vellu, at der timut getter sonner opbud. Nu når så med, der man er sut i sin nasen nærvetid. Og nu er der masse, vi tænder over der sikkert. Den op med det er tid, vi tog krav. Vi siger sig om næsser, bing af til rammet. Bing af til din nød, den op med det er, kan I nær over der sit til samtid.
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en kardinal fiskestang for 349 kroner og assorterede spinners for 15 kroner per styk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Sarnar, noch FM, 100 MHz.
1: Nu må Tillessa Mikkel mig så af.
2: Afningen under med Jonip 13 er det er med mig så. Nu er jeg rettet nisse og nælder det selv nu. Udlug godt kolen ikke under at kulle mig så nik, jeg sænger til nær på. Og nu har jeg været nok sekund til mod mig til rettet lige med tungen og tjukke sus og rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nok?
2: Lørdag den 13. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.
3: It's the real difference between an adult and a child. Bonk, bonk, bonk. Bonk.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Тэрсаачуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит тэрсаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Stakkippi siger sætteren i kasse mod bjergesarit. Mannekud kardinal fiskestanger besiger sin navet at give 349 kroner. Der vil du imidlertid til tikket besætte dig til nyt og rummerset af deres og damer sat 15 kroner. Start. Der med deres lyt af bitterne og bami. Sulte sig sig ud. Opus, så det for at finde ud, da til en artumik, at der vil rejse sig sig på ud, i magut nu er middag. Opus nækket giver lige min base sig rende over ud, i malone til en at lytte unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke gøre op at lytte ned, at der vil rette til jo andre.
3: Tour de France. 2026 al fartinga ila to nuna suami sukira suni una mina sakkortu nassad malinna fuyuk sukkali saarnerit qaqqasi ornerillu apo official tungaanu pissangalartor passuit nanoq media kanaliisigut tisiginnaakki
0: nanoq fm

0: Nanoq FM. Bileri sa rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: sammen med appen.
1: Numu chilessa mi kilimasaarut.
2: Affiningunnarmi iunip 13.90 imimersoq. Nuu yaqarluniseqinnilertassalluni ullukkut qulinik unnuakkullumarlunnik iassangatinneqarpoq. Anora avannaq sekuntimut miiteri tallimatungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Lørdag den 13. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Nanook FM, Bilaris Arutin.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
5: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
1: Nanoq FM.

0: Du lytter til Manok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Afinning under med Ionip 13 er det er med mig så. Nu er jeg rettet nisse rinne lagt af sællene, og lukket gulene ikke under at kulle marlene ikke i sænger til den rapport. Og nu har jeg været nok sig kun til mod meter i det lima dunga, nu tjukker sus og rakt af sær.
1: Hvad er udsigten for nok?
2: Lørdag den 13. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilaris Aarutin.
1: Der så tog med bilen ikke besigtet ingen sandag i deres opdeling med sætet, bedre gavner ikke dem at gætte. Man kunne have lukket rigtig for sig i det sabbat. Bedre tid er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger rart til sinut 20% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærede at dogne rart til 30% i mig at bare til i sabbat. Bedre ikke at dagt til sig 10% i bare til i sabbat. Bare til sig rammer også gået deres aftoner helt gæl eller garum. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Snakket besiger satanik, altså mod bjerget sig højt. Man er godt besiger sin nerve, at den grill, kastgrill, at give dig mig lad 1299 kroner. I malo net af marsualer dækker, at give 1099 kroner. Stark. Der må da altså da bittaner på mig, så det sig sagt på. Opus, så det for at finde ud, det er til at du ikke, at der vil rejse sig sig på, i mig godt nu er med du. Opus nækket giver lige min base sig andre og et, i mig lån i tjen og slutte dit unge telefon 32 32 13. Opus siger da, kan du ikke have lov at lån i et, at det vil rette til at nå du. Nu er det slutte nok du lige, vi siger sig af os op i. Når nok media TV er på tigger du, at det ikke er set, når der er set set, til mig sådan er rigtig, at der er til mod, kan der sådan er rigtig. Nu når så med, der man er så i sig en nærsen nærværdigt. Og nu er der masser, vi tager noget af sikkert. Når nok media TV dog krav, vi siger sig andre så, bringer over til rammet, bringer over til det nu. Når nok media, kan I nå noget af sit til sammen på.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en kardinal fiskestang for 349 kroner og assorterede spinners for 15 kroner per styk. Stark. Sammen dykker vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Afningen er med jo nip 13 år ni, det er med mig så. Nu er jeg aldrig nisse kan lide det selv ni. Udlukket kolde ni kun nu er kulde mål ni, jeg sænger til nok på. Er nu har jeg en nakse kun til mod mig til det lige med dengang nu tukker susse kagte så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 13. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-pakker. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Susanne-nappen.
1: Nu må til det samme gille mig sig af.
2: Affeningerne med Jonip 13 er det er med mig så. Nu er jeg rettet nisse rinne lagt af sællene. Udlukket rullende kunne være kuldt marlen ikke i sænger til den rapport. Nu er jeg været nok sekund til mod mig til rettet lige med dungen og tjukke susse rettet sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 13. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу. Маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Stakket besiger satan ikke asa mod bjerget sagt. Man er godt besiger sin nævet. Kar har tilgivet lidt. Der er masser af 249 kroner. I må løbe nyt arme. Maskot. Workwear. Kan mit bad asa se ud til at give 499 kroner. Stak. Der må da slutte at betale noget bare mit. Sultis i sig bud. Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min base sig andre og ud, i med lønne til at nødt til unge, telefon, 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov at lønne ud, at der vil rette til at være nødt til. Nu er nødt til nødt til, vi siger sig også oppe. Nanoq Media TV er på til at du, at I kunne se det, nu der er siger selv. Tima sonna vellu, etta a timut geta sonna rappud. Nuna suomi, dama nasut isi innaasin nävatit. Unnu i damaasa, bittana ura sikkit. Nanoq Media TV tokkau, misi isa kannissa, bing aua tagammat. Bing aua tirinnut, Nanoq Media, kan inna ura sikkit sattu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: 就像那般 Nano FM。
1: Nu må Tilissa Mikille mig så hårdt.
2: Affeningerne med Jonip 13 er ikke det, I med mig så. Nu er jeg aldrig nisse rinde lagt til salgene. Udlukket gulene kunne nu at kunne mærke ikke, jeg sænger til den rækbog. Og nu har jeg været nok sekund til mod mig til rigtig lima dunga, nu tukker Susse Rækdes sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 13. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Stakket besiger satanik asa mod bjerget sig. Mange kunne besiger os en nærvæld. Sækket at sige en et dødt indhold til sit, at der er til morgen, der er meget lad 399 kroner. Stark. Der med der er lidt at bitte af noget bare mit, så hvis jeg på det. Opus, så det for at finde, det tænker nok om ikke, at der vil rejse sig søge sig på det. Immer godt, nu er middag. Opus nækket gjælde min basisrenderuit i Malone til en sluttet unge telefon 32 13. Opus sidder, kan du ikke lade op personligt, at det vil rette til jo andre.
3: Tour de France 2026 er færdigt nede på. Nu når så med Sukila Sunni, hun er min af disse korte norsad, med din nærfugiuk, Sukali Sarnred, Karkasi Omnation. Ako officielt domænet,
0: Nanoq FM.

0: تسمعنا نلق اف ام هنا ميجا هرتز.
1: I haven't for a long time.

kitlumi aallartissaaq pisunnerni makkuaqqusaarnaqassapput uudil ea imanaq kuussuaq aqqusinersuaq kongevai quassummuaq hoyai ringsvai apuuffissarlu inatsisartut Nuuk Pride Pahaen starter fra Gitlut og ender hos Inatsisartut. Nuuk Pride 2025 med Nibillersuk at Nanok FM. Nuuk Pride Tittlus vil jeg til Gitlutik Sakum Jubbad. Musik til Nuuk Pride 2025 præsenteres i samarbejde med Nuuk Pride og Nanok FM.

2020 præsenteres i samarbejde med Nuuk Pride og Nanoq FM.

0: I'm a fireball.
1: Nuuk Pride 2025 mi nipila sukket nanok FM. Nuuk Pride sitlu sulakati illutik sakkummiuppat. Musik til Nuuk Pride 2025 præsenteres i samarbejde med Nuuk Pride og Nanok FM.
2: Asikati tässä, kissimangonnommi, asikati riikak, mannekut, asikati kilpapput.

0: Soir ici.
1: Bjarne Olsen. Det bliver sukket nu, når sutten er lagt tilbage.
0: Henrik Højermøller.
2: Bjarne Olsen.
0: Det er så mange år nok.
2: Er du mod?
0: Det skal jo sådan, ikke? Det er så mange år, men du har kan til det, altså kan til nogen ikke ud. Det spørger du dig om i.
2: I musik.
0: I musik, så bare jo ved. Si.
2: Ja.
0: Det er mange år siden, at det er sådan, at du har sagt, når du er med sig, at det kan til dig. Det bliver sukket, det kan altid så ud.
2: Så tager du på ud, Bjarne Islam, kan det dog til lakket dog så ud. Det er der, hvad du er med. Og at det ikke nu er nødt til at du ud.
0: Det er der, hvor der kunne du er med. Sjov, sjov, du er med.

0: тусарнаа парпут киа кристенсин атора анаанага
1: пиан уссиуллиинерлага аана аама илиннут таамаалигами
0: аама илиннут таамаалигами
1: имма таамаалигами пингаарнерпаагунерпуани
0: таамаалигами хортнунаго тапа таамаалисарпу аама
1: су
0: таа аама таамаали имаалиорлуни
1: су
0: таамат пиллуни
1: аа су
0: яя
1: Så i dag inden de vil kæve, der er i nu der er meget inden de vil putte
0: sig.
1: Der er meget, der
0: er meget. Der er uafbrudt sådan et sit givet
1: binder
0: om. Unikamiasit.
1: Unikamiasit. Unes jo ikke kun unikke. Hvor unikke.
0: Tusmira. Unikamiasit. Det er jo kassevæk.
1: Spread on. Spread.
0: Unikamiasit.
1: Unikamias arbejdestan bid unikamias dessenifar.
0: Yes,
1: I må du undtikken i tårten unik.
0: Ida. Jo, jo. Givet lille.
1: Pære unik over.
0: Hvis jeg har fem nogen til simagamik, I bid i unik tøn pære unik. Der er du en pære unik over. Simosok. Pære unik over, Ida. Kruller.
1: Am där när sen av
0: berörningar rullar då var du amma i biljungit så berör då man du rullar
1: am där måste nu am så så det går tillbaka som en niko som är berör med tidig kusen man berör niko
0: happy
1: att så allt blir då
0: happy ja ja yes picking mot dig du klingar ut
1: du mot att du rätt annan
0: jag tackar

0: kirjana poolsis joka tovat mien assoits.
1: Ida är du tam nap.
0: Ida shut.
1: Nu är ni där att du kan se ram. Ja. Björn. Ikke altså et råd du sa,
0: men at det er mye. Vi er med slags til Torsu og mig. Akkurat jo. Det er finnående Katar, og man er jo Schweiz, og man misser putt.
1: Schweiz?
0: Ja. Der er du om, og nu er rækkerne, det er som, og nu er rækkerne.
1: Altså.
0: Så USA er med Paraguay, og man misser, det er som, og man misser rækker der, med USA, med Mexico, med, der var du, Canada, med. Stamma med när du nåt de känner att jag tar tar tusen.
1: Det är imma på unnuanne kan jag så kapet unnuanne pida att ta hes.
0: Imma finari med en singel ny trapp. Då var du amma det stakar singel nummi. Då amma sen rör upp så på att jag går och unnuanne ska ta tusen. Ah, ah, det är Unua nasuk pingasunut.
1: Asa.
0: Australian Turkey. Tawaru. Sisa manut. Tis uarikut. Tusklan. Kurakau. No. Kurakau. Tawis suatu sakpanu lak su. Amerika mingut jatuh. Tusklan amalu. Kuraka. Kanon. Kurakau.
1: Kurakut.
0: Kurakut. Det er takkua. Sisa manut. Da var du akfinat marlo. Nuttes unnukut. Holland, Amalu, Japan.
1: Japan.
0: Yes, da var du unnukut. Kulingidu anut. Des uani nak. Unam misaput. Brasilien, Amalu, Marokko. Des takse batsupet. Tämä on ahvenningon ammakau, se paitsi paljon asakattartusset.
1: Aitu tannuk jääpäin on myö. Tingsiä, tingsiä, tingsiä,
0: tingsiä. Ap, sinä kikkuttukin, annu taajutu rattut uusi.
1: Suu, tingsiä, tingsiä. Ippessään sakkummattok. Tu sanna edo papput joosikku, sakkummasit siput ulu akkutikadu.
0: Ap.
1: Uani, erinasukat rappok. Maipritz. Maipritz med tillik. Der var du... Det er lort over Gubi Kleist. Der var du en lort over Jukum Nielsen. Er med du Jorsi Sørensen.
0: Åh.
1: Sådan har jeg til.
0: Hva?
1: Jorsi. Er du der bare... Hva er man der?
0: Der kan den nævne.

sånn napetid. Du lytter til... Du lytter til god gamle danske.

sådan op til. Du lytter til. Du lytter til god gamle danske.

0: Sender nok FM 100 MHz.
1: Nu må du læse mig gille mig så hårdt.
2: Så bare med i ånden 14 i ane, det er med mig så. Så kan jeg sige, at du kan 16 ind, og nu er kuttet at lide mig ikke, jeg sænger til en rækbog. Og nu har jeg nok sekund til mig med til at sige, at du har noget sukker, så så rækker det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 14. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 16 grader, og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileris arutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Stakkeppe siger sig, at der er en kasse med bjerget sig. Man er godt kardinal fiske stanger, hvis jeg har sin nabe, der giver 349 kroner. Der vil du i mit kort til dig gæt, hvis jeg der til noget og rummer sæt, at der er så der er meget lad 15 kroner. Start. Der med der er du, der bitter noget bare med, så lige sig så godt. Opus, så det for at finde ud, da til en atomik, at der vil rejse sig søs op på ud, imme godt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, imme lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov på lån i, at der vil rette til jo andre.
3: Tour de France. 2026, altså tingene er derpå. Nu når så med Sukirasuni, under mine sekkorte norsad, med din nærfugier, Sukkali Sarnred, Karkasi Omnerisjon. Og på officielt domænet, det sænger der på syd, Nanoq Media Kanal i sig op til sin nakke.
0: Nanoq FM.

0: Du sang nach Bett Nanok FM.
1: Du sang nach Bett Nanok FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på 99,5 FM 100 MHz.
1: Nu må du læse mig gille mig så hårdt.
2: Så bare med i under 14 år det med mig så så kan jeg sige at du kun 16 år ikke kun når kun du der lige man ikke giver sig til en rapport. Ano ka awan naksikon si momitiri si sa matunganot suka susakaktasak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 14. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bileri Saarutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtiget engelsk i dag, den musætit bilen kan nok ikke dem ikke klø. Men gå du på rejse for sig det sabbat. Bilen tit er sat til kugget af sabbat til 50% i bas sabbat, gengår har til 70% i bas sabbat. Bilen vil til det rette nærende at kunne nærede at den rette 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at tak du sigtiget 10% i bare ud til sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når helt gæld eller karom. Deres auto plus et lidt
2: Stakke besier satanik asem piara sahit. Mane kut besier sin navet kaha tqialik. Da ma sa tornoni af kroni imaloni dama maskot workwear kami pat asasiusit aki fi ornoni af 5 kroner. Stark. Da ma ta sut af pizzaen og pami sulfis arbut. Opus sulle farfinnet dati natumik at da ved rejser sus arbut imakut nunamidu. Opus nækket giver lige min basis og rende over et i Maloni til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus sida, kan du ikke lade op at slå ned, at det vil rette til at nødt til. Nu er nødt til nødt til, vi siger sig af os oppi. Når nok media TV er på til at du, at det ikke er sæt, nu tar sig et sæt, til mig sånne vælge, at det er til mod, kan det sånne oppi. Nu når så med, der man er sødt i sin nærsen nærvetid. Hun nu er med sig, vi tager noget sikkert. Den opmedia TV dog krav, vi siger sig om næsser, bing af til rammet. Bing af til din nød, den opmedia kan ind noget sikkert til samtidig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Sarnar, noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at se mig gille mig så af.
2: Så bare med i ånden 14 år nede det med mig så. Så kan jeg sige, at du kan sige, at du ikke kan nå at kunne lade sig man ikke kan sænge til en rækbog. Og nu har jeg nok sekund til mig med til at sige, at du har noget sukker, så så rækker det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 14. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutsit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ирасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнерусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Stakket besiger satanik er som et bjerget sagt. Mange kunne besiger sin nærvæld. Så kunne at sige en et tut en halv træsit, at der er til morgen, at der er meget lad 399 kroner. Stark. Der med der lytter betalende bare mit, så hisser sig på det. Opus, så det for at finde ud, det er til at der vil rejse sig så på det. I med godt, nu er middag. Opus nækket gjælde min basisrenderuit i Malone til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus sida, kan du ikke lade op at slå ned, at det vil rette til at nødt til.
3: Tour de France, 2026, al fartin er rettet. Nu når så med sukkeret for ni, hun er minnet til sikkert under sad, med din nærfugier, sukkeret i samarbejde, kakkasi under region. Apo fysiet tungene, Pissan at toppe syd. Nanoq Media Kanadi sig ud til sin nakke.
0: Nanoq FM.
4: All for the gram. Bitches love the gram.
5: Oh wait, shit.